Atmosphäre spürst du dort schon. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen hver dag.